Ejeaéniko jae ombopotyjiráña neñe'ẽ ñandepurahéi ha ñande Paraguay reko aguyjevetémante mba'yma vetépe ñañohendujey peve.